والوحدي ولا انت معايا وارجع تاني منين ولا انت مسافر ويايا عايز اعرف انا فين فين والوحدي